gbogbo eyan omo Olorun ki gbe alaanu mi o ma se awon ti ranu gba nikan ni o ijo je mo pa awon kan fe so be won be nu sare won ti ku ninu egbe ajiwoso eniyan a fi yo won a wa fi dupe lowo baba mi baba re ajiporo ikuda oluwa so fun mi pe nkan to da o sele church loni gbogbo awon to ba wa nbe pepe yo pon mo mami e o ye so pe mo juba o Olorun mo dupe fun anu to se mi o mo dupe fun tomo mi mo dupe fun toko mi mo dupe fun se mi mo dupe fun aye mi ki se pe mo gbonju won lo anu ni awa woli kan nbe to je pe a kan se ko nge anu ni won obi wa gege bi woli won obi wa gege bi alase ojiji la ba Jesu eni to ji ona pade so awa o le sako eyin baba woli ti an bi lati nu yun te je woli a le farawo yin anu lo gba wa de bi ade ah mbo je n to yin okay.